FM so pani kadina bahasa la kadina padina bahara ufrata tapa de toposo kedina bahara de badaliasa ifando faso patin dik